e da lönsch resun el sein. Fesch dai sorts, e la Florina c'un domanda disch de sci, oz il ciel plü blau a stenda, il sulai lüger e splenda, oz plü clair quen otter di. Fesch dai sorts, e banadida sonche pasch sur munz e plans. O c'ha quella tua spalenta, fesch da sai e fesch da dvainta, er il cor da tuats umans.